0: kabataan eleksyon. Sukad nga giusab mga katropang schedule pinaagi sa balaod o gilatag mga tropa usab sa kumilik mga kaigsuunan ang opisyal nga kalendaryo sa mga kalihukan bay. Apan, ang akong pangutana karong buntaga. Andam na bagayod ang mga butante. Kamo mga butante karon sa dekadyang kabaranggayan nga may gisaligan mga tropa nining ato mga tropa mga elected barangay opisyal nga mabalik sila din sa ilahang pagdumala sa barangay. Andam na ba kita nga ato silang sublian pabalikon nina sa barangay? Bisan ug wa sila nahimo. Nako. Bullseye. Pero alas buenos lang kato mga dunay tinud anon mga tropa. Bullseye. Dili ang mga kandidato ang akong unang mga tropang gipangutana. Dili ang mga partido, dili usab ang mga leader sa barangay. Kita nga mga butante ang akong gipangutana nini. Bullseye. Kay mga katropa, kung ang butante walay kahibalo, walay pagpili nga tarong, ug walay prinsipyo, bisan unsa pa ka maayo ang sistema, mapildi gihapon ang katawhan bay. Bullseye! Ang barangay dili lang mga katropa ordinaryong opisina. Mao kini ang unang mudawat sa inyong reklamo. Dinhi magsugod ang serbisyo. Dinhi magsugod ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Bullseye! Kung sayop ang inyong mapili nga kapitan ug mga konsehal, kinsa man mga katropa ang unang maapektuhan. Bullseye! Kita ra gihapon. Ug ang iski daghan ang nagtan-aw mga katropa nga niini nga training ground sa umaabot ng mga politiko. Apan usahay, nahimo na lamang kini mga tropa og kompetisyon sa kasikat, sa kadaghan sa tarpulin, sa kadaghan sa paliga og sa pakontest o pakonserto mga katropa. Ang pangutana, asa ang tinuod nga serbisyo? Asa ang programa alang sa kabatan-unan? Asa ang proyekto nga mulungtad bisan humana ang eleksyon? Mga igsoon, kada eleksyon adunay parihas nga mga sakit. Naay mamalit og boto, naay magpasikat mga tropa sa social media, naay manghatag og bugas, noodles, kwarta ug kung unsa pa. Ug ang uban mga tropa pagkahuman sa eleksyon murag aso mga tropa nga kalit na mawala. Mao ba kini mga tropa ang gusto nato? Ang mas sakit pa mga igsunan na ay mga butante nga musulte, dawato na lang nato. Dawato na nako ang kwarta kay maura man gihapon ako mga tropang makuha. Mao ka na mga tropa ang kultura nga kinahanglan natong usbon. Kakong imo mga tropang ibaligya ang imong boto sa usa mga tropa kagabi, posible nimo mga tropang ibaligya ang tulo upat katuig nga serbisyo. Unya, kung magreklamo ta mga tropa nga walay agi ang dalan, walay tubig, walay aksyon sa droga, walay limpyo mga tropa nga drainage, walay programa sa kabatan-unan, mangutana usab ta mga tropa sa atong kaugalingon. Kinsa man ang ato mga tropang gipili? Ug nganong siya man mga kaigsuonan? Ayaw pagpili tungod kay silingan. Ayaw pagpili tungod kay parinte. Ayaw pagpili tungod kay amigo. Ayaw pagpili tungod sa kwarta. Pagpili tungod kay aduna kay integridad. Naay track record, naay serbisyo, naay pulong nga tumanon. Kay ang tinuod mga katropa nga leader dili makita sa kadaghan sa mga tarpulin. Makita kini siya mga katropa sa kadaghan sa iyang nahimo. Ug para usab mga katropa sa mga kandidato, ayaw nino himuah nga negosyo ang barangay. Ay ang barangay dili investment. dili kini negosyo nga kinahanglan bawion ang gigasto kini serbisyo. Kung ang imong tumong mga katropa nga pagdagan kay mabawi ang milyon nga imong gigasto, aw klaro na unsa mga katropa ang sunod niya na mangwarta, mangurakot, mangumpra sa proyekto. Mao kana mga katropa ang dili angay. O para sa mga kabatanunan, ayaw ninyo sayanga ang inyong boto. Kamo ang sunod nga leader sa atong nasod. Ang inyong desisyon karon mahimong mupurma sa kaugmaon sa inyong komunidad. Ayaw padala sa TikTok, ayaw padala sa Facebook likes, ayaw padala sa viral videos. Tanawa ang karakter, tanawa ang serbisyo, tanawa ang pamatasan, kay ang maayong leader dili kinahanglan og perpekto, apan kinahanglan matinud-anon. Ang demokrasya dili mahuman sa adlaw mga tropa sa eleksyon. Dito pa lang mga tropa sa magsugod ang atong obligasyon. Bantayin mga kaigsoonan ang pagpili. Paningkamuti nga adunay transparency. Mangutana kung asa padulong ang pundo. Ayaw kahadlok, musukol kung sayop. Kay ang katawhan mga tropa mao ang tinuod nga amo sa gobyerno. Busa karong umaabot nga barangay ug iski eleksyon. Ayaw himua mga tropa nga pista lang. Ayaw himua mga tropa nga competition sa artista. Ayaw himua mga kaigsuonan nga palamiay sa islugan. Himua kini igsuon nga seryosong desisyon alang sa kugmaon sa inyong pamilya ug sa inyong barangay. Mga higala, mga igsuon mga katropa. Ang usa ka boto mahimong gamayng tan-aon. Apan kung ang milyon kabutante maghuna-huna og tarong, ang tibuok nasod mahimong mausab mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wa na tigong oras mga katropa, pagpanahon mo padayon pasaunahan ng tabil sa atong pagpadag-uban. Ang gugma mga katropa sa nasod dili masukod sa kusog sa atong tingog kundili sa atong kaandam nga panalipdan ang katungod sa Pilipinas pinaagi sa responsableng paglihok sa panaghiusa. Ako si Katropang Bong Umaki Algam. Daghang salamat mga katropa, gaabag na sa Master Control, Katropang Gab Alas. Musunod na magkaigsaunan ang mga sunatag musika. Ihatol kaninyo mga katropa ni Katropang Master Inday Tanini. May buntag kang Marso 2. Nagkasalamat ya kanimo, Marso 2. Nagkasalamat mga katropa. Exciting sa kabuntagon sa adlaw nga Sunday. Katropa, magmata kita kahapit ang barangay eleksyon. Salamat, dalay gud ang Dios.
1: Bullseye!

in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco. Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zanfone Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato